0: Disco på finska med Josefin Sonck.
1: Jonna liian pille elemo jo virsi. Elemo jo virsi rautakylki kukko keskolla kesi lentävä kalakukko. Kaikki siihen juoksi kun mottimettä. Kun mottimettä

Jottu siinä loisti naurukin eli. Naurukin eli keskuloilla lenti siivötön peli lentävä kalakukko. Epätäki syyti rakkaus se iti. Rakkaus se iti murheet sekä ilot matkaus.

ettei jutut. Huostettei jutut, se on paikka, missä on vieraat ja tutut. Lentävä kalakukko, pyöree pukisina, vaihto jo kättä. Vaihto jo kättä.

Riihimäki, Lahti, Kouvola, Mikkel. Kouvola, Mikkel, siipilöissä loisti rauta ja Nikkel lentävä kalakukko. Kuopiossa ollaan purkaus alkaa. Purkaus alkaa.